ولكن تبنى نقطه من قبل ليجد ماليغامني سيبولتي وحتلو تقاسيتي سيمجو لا توسي هتيجي كشوان موها هتيجي تلوغين قاسيتي سيمجو كنتمي تا كوغو كنتا بجاريت تتشيلو توين همالو اقوم اللي تتشيلو تيك جيمسون غرير وحنوتو مانغونو تاني قامنا تويت tako kanata minga tu imuit imialuit amalo asingit meligam nu tau kun nei liti tau ne atutik tai ma kanata go tai ma pejare tu lo aso mata oksi hatigi ne mo oha hatigi tilugi kesane kanata akigi aksi majuin ala ipatsa kupigi ala tu 28 billion dollars ratut meligai nunangan ni sana ugai takito ya hatani atu kanata mo tau ugai pata Gurir ohala tu tema ka Trump gok man na panat to asinga nginik na tema ilagi ako niya tunay kito ko yata uhat niya tuning amaloy lang ta ko Trump gapa magjangit na matangil lang matakan na tami ata ko ta uksi hatigin na mo ang hatigin ko na ilitin lugin akigi atin lugin kasi ni ilang ikana tami si bulat tiyo abit tuksi majuni ata ima kanata ko asinga nga ko behalaw ngiman Saskatchewan mi si bulat ti Scott mo halaw to kanata mi utakoa nga akigiam ni rejangin ni akitwa rujaw kha raso akitwa rujaw kha lautil lugit asinga nga go be khalaw ngi makko kjeni nam min ni khoti ge jaw ju atok taw se man ni khanne atut kanata mi amalu me ali garni British Columbia mi si bulot ti David E B khalaw to tay mago kanata pigi khalaw ngi tutaw se khatigi ni mo ang khatigi gunnai lenim amalu ta ko kseri kanai jakti nami ni ka jawjun amalu pibal le ga shuan ni kanata mi ata ko hanok to tau ga shuan au te lugin kanata tai ma ta ko angitu na lutik tai me ge halau ngi mata asinga ngi go be go tau go jau lau mata go amalu tau ka palisi ko British Columbia mi tai ma ubika ni amalu ang jo ka ka jang ni nami ni khau ji ko ti khu ji ju ita na inna anguti hukat tau lau tilugu ila pija ga jau ko ni hukat ta mi ni ujo khani ge jani hukya jo khan ne man khau ji sakti naluna sila tu Burnaby migo tako ubikaya misui tangi hatigi gunni kami hukia hatigi lila tuin amalutana 85 ni aka kuli anguti angi kaksi matilugu taima hukata mini ujo taima lu tako inu gunni kaksi matilugu na chingu jami August 30 nani jau lauktu ikakai 14 ngulua palisikun